0: अस्मि
1: पवन पवतामस्मि
0: रामशस्त्रभृतामहम्
1: रामशस्त्रभृतामहम्
0: झषाणां मकरश्चास्मि
1: झषाणां मकरश्चास्मि
0: श्रोतसामस्मि जाह्नवी
1: श्रोतसामस्मि जाह्नवी
0: सर्गाणामादिरन्तश्च
1: सर्गाणामादिरन्तश्च
0: मध्यं चैवाहमर्जुन
1: मध्यं चैवाहमर्जुन
0: अध्यात्मविद्याविद्यानां
1: वादः प्रवदतामहम्
0: अक्षराणामकारोऽस्मि
1: द्वन्द्वः सामासिकस्य च
0: अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम्
1: उद्भवश्च भविष्यताम्।

0: धृतिक्षमा
1: बृहत्साम् तथा साम्नाम्
0: बृहत्साम् तथा साम्नाम्
1: गायत्री छन्दसामहम्
0: गायत्री छन्दसामहम्
1: मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम्
0: मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम्
1: ऋतूनाम् कुसुमाकरः
0: ऋतूनाम् कुसुमाकरः
1: द्यूतम् चलयतामस्मि
0: द्यूतम् चलयतामस्मि
1: तेजस्तेजस्विनामहम्
0: तेजस्तेजस्विनामहम्
1: जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
0: जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
1: सत्त्वं सत्त्ववतामहम्
0: सत्त्वं सत्त्ववतामहम्
1: वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि
0: वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि
1: पाण्ड

0: दण्डोदमयतामस्मि
1: दण्डोदमयतामस्मि
0: नीतिरस्मि जिगीषताम्
1: नीतिरस्मि जिगीषताम्
0: मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्
1: मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्
0: ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
1: ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
0: यच्चापि सर्वभूतानाम्
1: यच्चापि सर्वभूतानाम्
0: बीजं तदहमर्जुन
1: बीजं तदहमर्जुन
0: न तदस्ति विना यत्स्यात्
1: न तदस्ति विना यत्स्यात्
0: मया भूतं चराचरं
1: मया भूतं चराचरं
0: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
1: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
0: विभूतीनां परन्तप
1: विभूतीनां परन्तप
0: एषदुद्देशतः प्रोक्तः
1: एषदुद्देशतः प्रोक्तः
0: विभूतेर्विस्तरो मया
1: विभूतेर्विस्तरो मया
0: यद्विभूतिमत्सत्त्वं
1: यद्विभूतिमत्सत्त्वं
0: श्रीमदूर्जितमेव वा
1: श्रीमदूर्जित
0: तत्तदेवावगच्छत्वम्
1: तत्तदेवावगच्छत्वम्
0: मम तेजोंश संभवम्
1: मम तेजोंश संभवम्।

0: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
1: एकांशेन स्थितो जगत्
0: एकांशेन स्थितो जगत्।